Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat salat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan salat di masjid." Hadis riwayat Bukhari Muslim.